ۋەزىيەتتىكى يىقىلىشتىن ئىبارەت. ئادەتتە چىقىپ ئېيتقاندا، سودىگەرلەر ئەقىل بۆلۈنمىسىگە مۇناسىۋەتلىك كۆپ خىل گېنلارنى تاللاپ كېڭەيتىدۇ. بۇ بىلىشنى كونترول قىلىش ۋە كەيپىياتنى تەڭشەش بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. چوڭ مېڭە پوستلاق قەۋىتىنىڭ يېتىلىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك گېنلارنىڭ تۇيۇقسىز ئۆزگىرىشى ئەقىل ئىقتىدارىنىڭ تەرەققىياتىغا تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. شۇڭا ئۇلار گېن تەكشۈرۈشتىكى ئاشقۇچلۇق نىشانغا ئايلىنىپ قالغان. ئەڭ ئاخىرىدا گېن تەكشۈرۈش دوكلات ئۇنىۋېرسال ئەۋرىشكىسىنىڭ گېن نومۇرى قويۇلۇپ، ئەقىل ئىقتىدارى ئىرسىيەت ئالاھىدىلىكى توغرىسىدا تەھلىل يۈرگۈزۈلىدۇ. يەككە گېننىڭ مەلۇم جەھەتتىكى خۇسۇسىيىتىنى ئالدىن مۆلچەرلەش ئىشەنچلىكمۇ؟ كېسىپ ئېلىشقا بولىدىكى ئىشەنچلىك ئەمەس. چۈنكى يەككە گېن كۆپ بالىلاردا ئەقلى ئىقتىدارنىڭ ئاز بىر قىسمىغىلا تەسىر كۆرسىتىپ، ئەقلى ئىقتىدارنىڭ پەرقىنى تولۇق چۈشەندۈرۈپ بېرەلمەيدۇ. ئەقلى ئىقتىدارنىڭ شەكىللىنىشى بىر ياكى بىر قانچە گېن كونترول قىلىپ قالماستىن، يەنە كۆپ خىل گېن ھەمدە بۇ گېن بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئامىللارنىڭ ئۆزئارا تەسىر قىلىشى ئارقىلىق ئورتاق بەلگىلەيدۇ. تەتقىقاتلارمۇ شۇنى چۈشەندۈردىكى، گېن بىلەن مۇھىتنىڭ ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىشى بىلىش ئىپادىسىدە ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ. شۇڭا نوقۇل بىر گېننىڭ تەسىرى شەخسنىڭ بىلىش ئىقتىدارىنى ئەتراپلىق چۈشەندۈرۈپ بېرەلمەيدۇ. ئەمەلىيەتتە يەككە گېن تەكشۈرۈشلا ئەمەس، كۆپ خىل گېن تەكشۈرۈشمۇ ئىشەنچلىك ئەمەس. ئەلۋەتتە يەنە بەزى سودىگەرلەر كۆپ گېن تەكشۈرۈش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ باغلاشنى ئېلىپ بارىدۇ. ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، تەتقىقاتچىلار ئەقلىي كۈچكە مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن گېننى تېپىپ چىقىدۇ. ھەر بىر گېننىڭ تەسىرى قۇراشتۇرما پارچىلارنىڭ چوڭ كىچىكلىكى ۋە شەكلىگە ئوخشايدۇ. ئەگەر مەلۇم گېننىڭ ئەقلىي ئىقتىدارغا بولغان تەسىرى چوڭراق بولسا، ئۇنىڭغا تېخىمۇ چوڭ نومۇر بېرىلىدۇ. ئەگەر تەسىرى كىچىك بولسا، ئۇنىڭغا ئازراق نومۇر بېرىلىدۇ. ئاندىن بارلىق گېن نومۇرلىرى قوشۇلۇپ بىر ئومۇمىي نومۇرغا ئېرىشكىلى بولىدۇ. بىراق ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، كۆپ گېن ئارقىلىق ئەقىل بۆلۈنمىسىنى تەكشۈرۈش ۋە مۆلچەرلەش ئۇسۇلى يەنىلا ئانچە ئىشەنچلىك ئەمەس. ئەقلىي ئىقتىدارنى تەكشۈرۈشتىن باشقا، يېقىندا بەزى سۈرەتكە تارتىش ئاپپاراتلىرى ھامىلىنى سۈرەتكە تارتىش نامىدا ھامىلىدار ئاياللارغا قارىتا ئاتالمىش 4 ئۆلچەملىك، 5 ئۆلچەملىك رەڭلىك ئۇلترا ئاۋازلىق ھامىلە تەسۋىرى تۈرىنى يولغا قويغان. دۆلىتىمىزدە تېببىي زۆرۈرىيىتى بولمىغان ھامىلىنىڭ جىنسىنى باھالاش ئېنىق مەنئى قىلىنغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھامىلىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش ئەھۋالىنى كۆزىتىشكە ئىشلىتىلىدىغان ئۇلترا ئاۋازلىق دىياگنوز قويۇش ئۈسكۈنىلىرى ئاساسەن 2 ياكى 3 تۈردىكى داۋالاش ئۈسكۈنىلىرىگە تەۋە. ئەگەر 2 تۈردىكى داۋالاش ئۈسكۈنىلىرى تىجارىتى ئەنگالدۇرۇش ئىسپاتى ياكى داۋالاش ئۈسكۈنىلىرى تىجارىتى كارخانىسى ئىجازەتنامىسى بولمىسا، بۇ ئۈسكۈنىلەرنى بىۋاسىتە سېتىۋالىدۇ. تېببىي زۆرۈرىيىتى بولمىغان ھامىلىنىڭ جىنسىنى ئېنىقلاش ۋە جىنسىنى تاللاش، ھامىلىنى سۈنئىي ئۇسۇلدا چۈشۈرۈۋېتىشنى مەنئى قىلىش بەلگىلىمىسىنىڭ 15 ماددىسىدا ئۇلترا ئاۋاز ئارقىلىق دىياگنوز قويۇش ئەسۋابى، تەكشۈرۈش مەخسۇس ئۈسكۈنىسى قاتارلىق داۋالاش ئۈسكۈنىلىرىنى مۇناسىپ سالاھىيەتكە ئىگە بولمىغان ئاپپارات ۋە شەخسلەرگە سېتىپ بېرىشكە بولمايدۇ دەپ بەلگىلەنگەن. ئۇنداقتا سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تېخنىكىسى ئارقىلىق بالىنىڭ تەقدۇرقىنى مۆلچەرلەشنىڭ زادى ئىلمىي ئاساسى بارمۇ يوق؟ ھەقىقەتەن بەزى ھېسابلاش ئۇسۇلى ۋە سانلىق مەلۇماتلار ئارقىلىق سۈرەتنى بىر تەرەپ قىلغىلى ۋە پەرەز قىلغىلى بولىدۇ. نوپۇزلۇق سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار مۇتەخەسسىسى گوتاۋ مۇنداق دېدى: ئەمەلىي ئەھۋال ئاستىدا ھامىلە ئانا تىلدە يېتىلىدۇ ۋە تۇغۇلغاندىن كېيىن ئىرسىيەت، مۇھىت قاتارلىق كۆپ خىل ئامىللارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تېخنىكىسىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ھالىتىنى پۈتۈنلەي توغرا مۆلچەرلىشى ناھايىتى تەس. جۇڭگو كارخانا ئىتتىپاقىنىڭ مۇئاۋىن كېڭەش باشلىقى بەيۋىنشى موللان بىلدۈردى: سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تېخنىكىسىنىڭ بالىنىڭ تەقدۇرقىنى مۆلچەرلىشىدە بەلگىلىك ئىلمىي ئاساسى بولۇشى مۇمكىن، لېكىن پۈتۈنلەي توغرا دېيىشكە بولمايدۇ. سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تېخنىكىسى 4 ئۆلچەملىك رەڭلىك سۈرەت ئارقىلىق بالىنىڭ چىراي ئالاھىدىلىكىنى تەھلىل قىلىپ سۈرەت ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ. مەسىلەن، كۆز، بۇرۇن، ئېغىز، قۇلاق قاتارلىق ئورۇنلار ئارقىلىق بالىنىڭ تۇغۇلغاندىن كېيىنكى چىرايىنى پەرەز قىلغىلى بولىدۇ. لېكىن بۇ سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار تېخنىكىسىنىڭ مۆلچەرى پۈتۈنلەي توغرا چىقىدۇ دېگەنلىك ئەمەس. چۈنكى 4 ئۆلچەملىك رەڭلىك سۈرەتتە بەزى خاتالىقلار مەۋجۇت بولۇشى مۇمكىن. ئۇنىڭ ئۈستىگە بالىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىمۇ كۆپ خىل ئامىللارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئەقلىي جەھەتتىكى تەخمىنەن 90% پەرقنى كۆپكىن نومۇرى ئارقىلىق چۈشەندۈرگىلى بولمايدىكەن. بۇ پەرقلەر مۇھىت ئامىلى، مەسىلەن مائارىپ، ئائىلە ئارقا كۆرۈنۈشى، ئىجتىمائىي ئىقتىسادىي ھالەت قاتارلىقلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇشى مۇمكىن. بۇ مۇھىتنىڭ ئەقلىي كۈچكە بولغان ھەل قىلغۇچ رولى ھەمدە گېن بىلەن مۇھىتنىڭ ئۆزئارا تەسىرىنىڭ ئەقلىي كۈچنىڭ شەكىللىنىشىدىكى مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن. گېن يەككىلىكى مەلۇم يوشۇرۇن كۈچ بىلەن تەمىنلىشى مۇمكىن، لېكىن مۇھىت ئامىلى ئەقلىي كۈچنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ئىپادىلىنىشىدە ئوخشاشلا ئاشقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. تەتقىقاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، مۇھىت ئامىلنىڭ ئەقلىي قابىلىيەتكە بولغان تەسىرى ئىرسىيەت ئامىلىدىن خېلىلا چوڭكەن. دېمەك، ئەقلىي جەھەتتىكى پەرق ئاساسلىقى ئائىلە ۋە جەمئىيەت مۇھىتىدىن كېلىدۇ. ھالبۇكى ئىرسىيەتنىڭ ئەقلىي كۈچكە قوشىدىغان تۆھپىسى كۆرۈنەرلىك ئاز ئىدۇ. نۆۋەتتىكى تەتقىقات نەتىجىسىدىن قارىغاندا، گېن تەكشۈرۈش ئەقىل بۆلۈنمىسىنى توغرا پەرەز قىلالمايدۇ. گەرچە گېن ئەقلىي كۈچكە كۆرۈنەرلىك تەسىر كۆرسىتىدىغان بولسىمۇ، گېن تەكشۈرۈشتە پەقەت ئەقلىي ئىقتىدار پەرقىنىڭ بىر قىسمىلا ئالدىن مۆلچەرلىگىلى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئېنىقلىق دەرىجىسى يەنىلا بىر قەدەر تۆۋەن. ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ شەكىللىنىشى گېن بىلەن مۇھىتنىڭ ئورتاق تەسىر كۆرسەتكەنلىكى نەتىجىسى. مۇھىت ئامىلى بۇنىڭدا سەل قاراشقا بولمايدىغان رول ئوينايدۇ. ئەقلىي كۈچنىڭ ئېلاستىكلىقى، مائارىپ، جەمئىيەت قوللىشى ۋە مۇۋاپىق مۇھىتنىڭ ئارىلىشى ئارقىلىق يەككە ئەقلىي كۈچنىڭ ئۈنۈملۈك يۈكسىلىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

ئامېرىكا مۇكەممەل ئەمەس. AI خېرىدارلار مۇلازىمىتى خېرىدارلارنىڭ مۇرەككەپ سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىشتە ئارمانغا چۈشلۈك دەرمان يوق. ئىستېمالچىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرغاندا يۈزەكى جاۋاب بېرىش، تەكرار جاۋاب قايتۇرۇشتەك ئوڭايسىز ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ. سۇبيېكتىپ جەھەتتىن قارىغاندا AI خېرىدارلار مۇلازىمىتىدىكى يېتەرسىزلىكلەرنى پۈتۈنلەي سۈنئىي ئۇسۇلدا تولۇقلىغىلى بولىدۇ. ئەمما بەزى كارخانىلار مۇلازىمەت ئابوتلىرى بىلەن پايدىنى ئۆستۈرۈشنىڭ مۇناسىۋىتىنى ئاستىن ئۈستۈن قىۋىتىپ، تەننەرخنى زىيادە قىسىپ، ئادەم كۈچى مۇلازىمىتىنى قاتمۇقات قويۇق تۇمان ئىچىدە تەسىس قىلىپ، ئىستېمالچىلار كۆپ ھاللاردا توختىماي چېكىشكە، كۇنۇپكىنى توختىماي بېسىشىغا توغرا كەلمەكتە. ھەر بىر قەدەمدە AI خېرىدارلار مۇلازىمەتچىسىنىڭ چۈشەندۈرۈشىنى ئاڭلاپ، سەللە ئېھتىيات قىلمىسا، ھەممىسى نۆلگە قايتىپ، قايتىدىن باشلىنىدۇ. AI خېرىدارلار مۇلازىمىتىنى ئىشلىتىشتىكى دەسلەپكى مەقسەت ئەسلىدە تېخنىكىدىن پايدىلىنىش، مۇلازىمەت سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئىستېمالچىلارنىڭ ئېھتىياجىنى تېخىمۇ ياخشى قاندۇرۇش ئۈچۈن ئىدى. توغرا تىجارەت ئىدىيەسىدا چىڭ تۇرۇپ، خېرىدارلارنىڭ تەسىراتىنى ئۆستۈرۈش، ئىستېمالچىلارنىڭ مەنپەئەتىنى قوغداشنى باشتىن ئاخىر ئەڭ يۇقىرى قىممەت نىشانىنى قىلىپ، AI خېرىدارلار مۇلازىمىتى بىلەن ئادەملىك خېرىدارلار مۇلازىمىتىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ئۆزئارا تولۇقلاشنى ئىلگىرى سۈرىدىغان، ئۆزئارا ياردەم بېرىپ ئىلگىرى سۈرىدىغان ياخشى ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈرۈپ، مۇلازىمەت تورىنى زىچ پۇختا توقۇپ، مۇلازىمەتنىڭ بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، ئىستېمالچىلار ئىنكاس قىلغان بارلىق مەسىلىلەرنى تولۇق ھەل قىلىش كېرەك. ئالاقىدار تۈزۈم قائىدىلەرنى تۈزۈپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، خېرىدارلار مۇلازىمەت بازىرىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش، تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىش، پاش قىلىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇش، كارخانىلارنىڭ AI خېرىدارلار مۇلازىمىتىدىن پايدىلىنىپ، مەسئۇلىيەت ۋە مەجبۇرىيەتتىن ئۆزىنى قاچۇرۇش قىلمىشىنى ۋاقتىدا تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش كېرەك.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىو ئاڭلىغۇچىلار. مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشىلايمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 3 ئاينىڭ 22 كۈنىدىن 7 ئاينىڭ 23 كۈنىگىچە بولغان ئارىلىقتىكى تارىخ ئۆگىنىپ پايدىنى بىلىش، تارىخ ئۆگىنىپ ئىشەنچىنى ئاشۇرۇش، تارىخ ئۆگىنىپ ئەخلاقنى ئۇلۇغلاش، تارىخ ئۆگىنىپ ئەمەلىيەتنى كۆرسىتىشكە دائىر بايانلىرىدىن ئۆزۈندە ۋە 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 1 كۈنى مەركىزىي كومىتېت پارتىيە مەكتىپىنىڭ كۈزلۈك ئوقۇش مەۋسۇمى ئوتتۇرا ياش ياش كادىرلارنى تەربىيەلەش كۇرسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان، تىرىشىپ چوڭ ئىشلارنى قىلالايدىغان، مۇھىم ۋەزىپىلەرنى زىممىسىگە ئالالايدىغان تايانچ ئىختىساسلاردىن بولۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

فوجيەن كونا ئىنقىلابىي رايون بولۇپ، پارتىيە تارىخىغا ئائىت ۋەقەلەر كۆپ، قىزىل بايلىقلار كۆپ، ئىنقىلابىي ئەجدادلار كۆپ. پارتىيە تارىخى ئۆگىنىش تەربىيەسىنى قانات يايدۇرۇشتا ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە. پارتىيە تارىخى ئۆگىنىش تەربىيەسىدە تارىخ ئۆگىنىپ قايدىنى بىلىش كېرەك. قايدىنى بىلىش ئىشەنچىنى ئاشۇرۇش، ئەخلاقنى ئۇلۇغلاش ۋە ئەمەلىيەت كۆرسىتىشنىڭ ئالدىنقى شەرتى. پارتىيەنىڭ شانلىق مۇۋەپپەقىيەتلىرى، جاپا مۇشەققەتلىك مۇساپىلىرى، تارىخىي تەجرىبىلىرى، ئېسىل ئەنئەنىلىرىدىن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى نېمە ئۈچۈن قابىل، ماركسىزم نېمە ئۈچۈن يارايدۇ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم نېمە ئۈچۈن ياخشى دېگەن داۋلىلارنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئۇنىڭدىكى تارىخىي لوگىكا، نەزەرىيە لوگىكىسى ۋە ئەمەلىيەت لوگىكىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەك. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇشنىڭ تارىخىي مۇقەررەرلىك ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىگە بولغان ئىشەنچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ماركسىزم ۋە ئۇنىڭ جۇڭگوچىلاشقان ئىجادىي نەزەرىيەسىنىڭ ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىنى ئاڭلىق ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش قەتئىيلىكىنى ئاشۇرۇش كېرەك. جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمدىن ئىبارەت بۇ بىردىنبىر توغرا يولدا قەتئىي تەۋرەنمەي مېڭىش كېرەك. ھەر قايسى ساھەدىكى ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتلىرىنى مۇستەھكەم جەڭگىۋار قورغان قىلىپ قۇرۇپ چىقىش كېرەك. چىرىكلىشىش كىپىتىنى ئالمايدىغان، چىرىكلىشەلمەيدىغان، چىرىكلىشىشنى ئويلىمايدىغان قىلىشنىڭ ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، ياخشى سىياسىي ئېكولوگىيەنى سىجىل مۇستەھكەملەش، راۋاجلاندۇرۇش كېرەك.

ئىسىملىق تاغقا يامىشىش پائالىيىتىدە تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كەتتى. جاڭ ۋېي شاۋشانىڭ دەپنە ئىشلىرىنى بېجىرگەندىن كېيىن تور دۇكىنىنى باشقۇرۇش ھوقۇقى مەسىلىسى توغرىسىدا تاۋباۋ تورنىڭ ئورگان تەرەپ مۇلازىمەت ئورنى بىلەن ئالاقىلىشىپ، تور دۇكىنىنى ئۆزىنىڭ نامىغا يۆتكەپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. چۈنكى جاڭ ۋېي شاۋشانىڭ تور دۇكىنى شەخسىي مىراسقا تەۋە، ۋارىسلىق قىلغىلى بولىدۇ دەپ قارايتتى. ئۇنداقتا تور دۇكىنى شەخسىي مىراسقا تەۋەمۇ؟ بۇ دېلو مىسالىغا تۆۋەندىكىدەك چۈشەنچە بېرىلدى. بۇ دېلو مىسالىدىكى مەسىلە مىراس دائىرىسىگە چېتىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە تىپىك مەۋھۇم مال مۈلۈك مەسىلىسى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا مىراسنىڭ دائىرىسى توغرىسىدا تەپسىلىي مىسال كۆرسىتىلمىگەن. مەۋھۇم مال مۈلۈك مەسىلىسىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان. بىراق قانۇن نىزاملاردا مىراسنىڭ تەبىئىيگە ئۆلگەننى قالدۇرغان قانۇنلۇق شەخسىي مال مۈلۈك ئىكەنلىكى ئېنىق كۆرسىتىلگەن. تور دۇكىنى ئەمەلىي دۇكانغا ئوخشىمايدۇ. ئەمەلىي نەرسە يوق، بىراق ئوخشاشلا قىممىتى بار. شۇنىڭغا ئاساسلانغاندا تور دۇكىنى شەخسنىڭ قانۇنلۇق مال مۈلۈكىگە تەۋە. ئۇنىڭدىن باشقا تاۋباۋ تورىمۇ تور دۇكان باشقۇرغۇچىسى ئۆلگەندىن كېيىن دۇكان ۋارىسىنىڭ نامىغا يۆتكەپ تور دۇكىنىنى داۋاملىق باشقۇرۇشنى قوللايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ دېلو مىسالىدا جاڭ ۋېي ۋارىسلىق قىلىشقا ئائىت قانۇن نىزاملارغا ئاساسەن ئالاقىدار ماتېرىياللارنى تەييارلاپ، تاۋباۋ توردا دۇكان باشقۇرغۇچىسىنىڭ ئىسمىنى ئۆزگەرتىپ رويخەتكە ئالدۇرسا بولىدۇ. جەمئىيەتنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ شەخسىي مال مۈلۈك بارغانسېرى كۆپىيىشكە باشلىدى. مال مۈلۈكنىڭ تۈرىمۇ كۈنسېرى كۆپ خىللاشتى. مەسىلەن، تور دۇكىنى ئاممىۋى سۇپا، مىكرو بىلوك نومۇرى، ئۈندىدار نومۇرى، تور ئەسلىھەسى، مەۋھۇم پۇل قاتارلىق مەۋھۇم مال مۈلۈك. يۇقىرىدىكى مەسىلىگە قارىتا ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ ۋارىسلىق قىسمىدا كونا دەستۇردىكى مىراسقا ئائىت مىساللار چىقىرىۋېتىلىپ قانۇنلۇق مال مۈلۈك دەپ يىغىنچاقلانغان. بۇ ئۇسۇل ئارقىلىق مىراسنىڭ دائىرىسىنى كېڭەيتىپ ئېنىقسىز مىراس توغرىسىدىكى تالاش تارتىش مەسىلىسىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلغىلى بولىدۇ.

ئىشىمىز قايتىپ كەلدۇق. شۇنداق بىر كىشى بار. ئۇ سىز بىلەن بىرگە بولغاندا سىزگە كىيىمنى قېلىن كىيىشنى، بىخەتەرلىكىڭىزگە دىققەت قىلىشنى ئېرىنمەي جىكىلەپ تۇرىدۇ. تىت-تىت بولۇپ تۇرغان چېغىڭىزدىمۇ ئۇ يېنىڭىزدا تۇرسا بىر خىل ئىللىقلىق ھېس قىلىسىز. يېنىڭىزدا پۇل قالمىغان چاغدا ئۇ سىزگە پۇل تېپىشنىڭ ئوڭاي ئەمەسلىكى توغرىسىدا تەنبىھ بېرىدۇيۇ، يەنە چۆنتىكىڭىزگە پۇل تىقىپ قويىدۇ. ئۇ دەل سىزنىڭ ئاتا-ئانىڭىز. شۇنداق بىر كىشىلەر بار، سىز بىلەن بىرگە تۇغان چېغىدا بەزىدە سىز بىلەن سوقۇشۇپ قالىدۇ، يەنە بەزىدە سىز بىلەن تەگىشىدۇ. دائىم سىزنىڭ نەرسىلىرىڭىزنى تارتىۋالىدۇ، دائىم ئاتا-ئانىڭىزغا سىزنى چېقىشتۇرىدۇ. بىراق ئۇ دائىم سىزنى ھەر قانداق كىشىدىنمۇ بەكرەك ئاسرايدۇ. بۇ دەل سىزنىڭ قېرىندىشىڭىز. شۇنداق بىر كىشى بار، كۆرۈشمىگەن چېغىڭىزدا دائىم ئۇنى ئەسلەيسىز. كۆرۈشكەن ھامان مەڭزىڭىز قىزىرىپ، يۈرىكىڭىز سېلىپ، نېمە دېيىشىڭىزنى بىلەلمەي قالىسىز. ئۇ دائىم ئوڭايلا يۈرىكىڭىزنى ئىگىلەپ تۇرغاچقا ئۇنى ئۇنتىيالمايسىز. چەكسىز خىياللار ئىلكىدە كۆزىڭىزگە ئۇيقۇ كەلمەيدۇ، بىراق سىز يەنىلا شېرىن ھېس تۇيغۇلارغا چۆمىسىز. چۈنكى سىز ئۇنى سۆيىسىز، ئۇ سىز ئۈچۈن ئەڭ كۆڭۈللۈك يۈك. بۇ دەل سىزنىڭ سۆيگۈنىڭىز. شۇنداق بىر كىشىلەر بار، ئۇ خۇددى سىزنىڭ ھاياتىڭىزنىڭ داۋامى، ياشلىقىڭىزنىڭ ئەينىكى، سىزنىڭ مۇھەببىتىڭىزنىڭ جەۋھىرى. سىز ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەممىنى ئۇنتىيسىز، ھەر قانداق ئىشنى قىلىشقا رازى بولىسىز. ئۇنىڭ بىلەن ئۇچرىشىشىڭىز سىزنى بۇ دۇنيادىكى ئەڭ بەختلىك ئادەمگە ئايلاندۇرۇپ، سىزگە چەكسىز بەخت ئاتا قىلغان. ئۇ دەل سىزنىڭ پەرزەنتىڭىز، يۈرەك بارىڭىز. قاراڭ، ئەمەلىيەتتە سىزنىڭ ئەتراپىڭىزدا ئەنە شۇنداق سىز ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم ئادەملەر بار. ئۇلار بولغاچقىلا سىزنىڭ ھاياتىڭىز ئەنە شۇنداق كۆڭۈللۈك، ئەنە شۇنداق بەختلىك. ئۇلار سىزگە ئەنە شۇنداق چەكسىز سۆيگۈ، خۇشاللىق ۋە بەختنى ئاتا قىلدى. ئۇنداقتا سىزچۇ؟ سىزمۇ ئۇلارغا ئۇلار سىزگە ئاتا قىلغان سۆيگۈ، خۇشاللىق ۋە بەخت تۇيغۇسىنى بېرەلدىڭىزمۇ؟ ئۇلارنى قەدىرلەڭ، ئۇلارنى ئاسراڭ، ئۇلارغا كۆيۈنۈڭ. چۈنكى ئۇلار سىز ئۈچۈن ئەڭ قەدىرلىك ئادەملەر. بۇ دۇنيا شەخسىيەتسىز مۇھەببەت بىلەن گۈزەل ۋە قىممەتلىك. قىسقىغىن ھاياتىمىزنى قىممەتكە ئىگە قىلايلى، ئەتراپىمىزدىكى ھەر بىر مۇھەببەتلىك كىشىنى قەدىرلەيلى. قېنى ئۇنداق بولسا گۈزەل ناخشىلىرىمىز سىلەر ئۈچۈن.

0: ۋاقىتتا قىزىل ئارمىيە پارتىيىنىڭ مىللەتلەر سىياسىتىنى قاتتىق ئىجرا قىلىپ، يول بويى شىمالغا يۈرۈش قىلىپ، ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش تەشەببۇسىنى تەشۋىق قىلىپ، ئىنقىلاب ئۇرۇقىنى چىڭخەي شىزاڭ ئېگىزلىكىگە چاچقان. خۇنجۇڭگۇ جىلغىسىغا 20 كىلومېتىر كېلىدىغان بەنما ناھىيەسى دىڭتاي يېزىسىنىڭ بەنچيەن كەنتىدە قىزىل يۇلتۇز ئۈمىد باشلانغۇچ مەكتىپىدىكى بالىلار چىلۈ ئۇزۇن سەپەر شېئىرىنى دېكلاماتسىيە قىلدى. بۇنىڭدىن 90 يىل ئىلگىرى قىزىل ئارمىيە بەنچيەن كەنتىدە تۇرغان بولۇپ، ئارمىيە بىلەن خەلق دائىم بىللە بولۇپ، بېلىق بىلەن سۇدەك چوڭقۇر دوستلۇق ئورناتقان ئىدى. 90 يىل ئۆتۈپ كەتتى. بۇ قىزىل تۇپراق يېڭى ئۆزگىرىشلەرگە گۇۋاھ بولدى. بەنما ناھىيەسىنىڭ يارتاڭ يېزىسىدا ئەينى يىلى قىزىل ئارمىيە بېسىپ ئۆتكەن قاقاس تاغ باغرى بۈگۈنكى كۈندە چاي ھېدى پۇراپ تۇرىدىغان زاڭشۇي چېيى تېرىش بازىسىغا ئايلاندى. بەنما ناھىيەسى تەبىئىي بايلىق ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، زاڭشۇي چېيى تېرىش بازىسىنى ئۆلچەملەشتۈرۈش قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈردى. چاي كارخانىسىنىڭ مەسئۇلى جىڭ شۇەمى مۇنداق دېدى: بۇ بىر قانچە يىلدا بىز زاڭشۇي چېيى تېرىش، ئۈزۈش، سېتىۋېلىشتىن پىششىقلاپ ئىشلەپ سېتىپ چىقىرىشقىچە كىرىمىمىز ياخشى بولغاندا ھەر يىلى 10,000 يۈەندىن ئاشتى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بەنما ناھىيەسى قىزىل مەدەنىيەتكە ۋارىسلىق قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئېكولوگىيە تولۇقلىمىسى بېرىش ۋە ئاممىۋى پاراۋانلىق بويىچە باشقۇرۇش قوغداش مېخانىزمىدا يېڭىلىق يارىتىپ، 2,300 ئارتۇق ئېكولوگىيە مۇھاپىزەتچىسىنى ئورمان يايلاقلارنى دائىرىلەشتۈرۈپ باشقۇرۇشقا تەكلىپ قىلىپ، ئېكولوگىيىنى قوغداش، كەسىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشتا ياخشى ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈردى. ماكو دەرياسى ئورمانچىلىق رايونىنىڭ ئومۇمىي كۆلىمى 101,800 گېكتار بولۇپ، ئۈچ دەريا مەنبەسى دۆلەت دەرىجىلىك تەبىئىيلىكى قوغدىلىدىغان رايوننىڭ بىرى. چىڭخەي ئۆلكىسى ماكو دەرياسى ئورمانچىلىق ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى تاۋ يۇڭمىڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئورمانچىلىق رايونىدا تەبىئىي ئورماننى قوغداش قۇرۇلۇشى ۋە ئۈچ دەريا مەنبەسىنى قوغداش رايونى قۇرۇلۇشى خىزمىتى قانات يايدۇرۇلدى. ھازىر ئورمانچىلىق رايونىنىڭ ئورمان بىلەن قاپلىنىش نىسبىتى 69.58% يېتىپ، جانلىقلارنىڭ كۆپ خىللىقىنى قوغداش سەۋىيىسى داۋاملىق ئۆستى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە گۇاڭدۇڭنىڭ دۇڭگۇەندىكى سۇڭشەنخۇ ئىلىم-پەن شەھەرچىسىنىڭ شەرقىدە دۆلەتنىڭ زور پەن تېخنىكا ئۇل ئەسلىھەسى، شۇنداقلا ئاسىيادىكى تۇنجى، دۇنيادىكى ئىككىنچى ئاتتو سېكۇنت لازېر نۇرى چوڭ ئىلىم-پەن قۇرۇلمىسى بولغان ئىلغار ئاتتو سېكۇنت لازېر نۇرى ئەسلىھەسىنىڭ دۇڭگۇەندىكى قىسمىنىڭ تۈر قۇرۇلۇشى نەق مەيدانى قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. قۇرۇلۇشچىلار ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ، كۆزنەك مەزگىلىنى چىڭ تۇتۇپ، قۇرۇلۇشنى تاماملاش تۈگۈنىگە قاراپ پۈتۈن كۈچى بىلەن ئاتلاندى. جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى فىزىكا تەتقىقاتخانىسى ئىلغار ئاتتو سېكۇنت لازېر نۇرى ئەسلىھەسىنىڭ دائىمىي ئىشلارغا مەسئۇل مۇئاۋىن باش قوماندانى فېڭجى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كەلگۈسىدە ئىلغار ئاتتو سېكۇنت لازېر نۇرى ئەسلىھەسىنىڭ دۇڭگۇەندىكى قىسمى جۇڭگو چاشما نېيترون مەنبەسى قاتارلىق چوڭ ئىلىم-پەن قۇرۇلمىسى بىلەن زەنجىر ھاسىل قىلىپ، گۇاڭدۇڭ، شياڭگاڭ، ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونىغا مۇلازىمەت قىلىپ، پۈتۈن مەملىكەتكە تەسىر كۆرسىتىپ، ئالدىنقى قاتاردىكى زور پەن تېخنىكا مەسىلىلىرىدە بۆسۈش ھاسىل قىلىش ۋە زور نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە پۇختا ئاساس سالىدۇ.
0: ئەمدى قىسقا مەملىكەت خەۋەرلىرى ئاڭلىتىمىز. 10 ئاينىڭ 6 كۈنىگىچە بۇ يىل غەربىي رايون قۇرۇقلۇق دېڭىز يېڭى يولى تۆمۈر يول دېڭىز بىرلەشمە ترانسپورت نۆۋەتچى پويىزىنىڭ يۈك ساندۇق توشۇش مىقدارى 1,000,000 ئۆلچەملىك ساندۇقتىن ئاشتى. يولنىڭ راۋانلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ئىقتىدارى داۋاملىق كۈچەيدى. 4 پەسىلدە پۈتۈن مەملىكەتتىكى تۆمۈر يوللارنىڭ قاتناش خەرىتىسى تەڭشەلگەندىن كېيىن، بۇ يولدا يېڭىدىن 2 لىنىيە كۆپەيتىلىپ، غەربىي جەنۇب رايونىنىڭ تاشقى سودىسىنىڭ ئېشىشىغا كۈچلۈك تىرەك بولىدۇ.
1: دۆلەت بايرىمىلىق كىنو بېلەت كىرىمى 10 ئاينىڭ 6 كۈنى 1,000,000,000 يۈەندىن ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە ماھىر رازۋېدچىكنىڭ ئىز تەكشۈرۈشى ناملىق كىنو 400,000,000 يۈەنلىك بېلەت كىرىمى بىلەن دۆلەت بايرىمىلىق بېلەت كىرىمىنىڭ ئالدىدا تۇردى. ھازىرغىچە دۆلەت بايرىمىلىق كىنو كۆرۈش قېتىم سانى ۋە ئادەم قېتىم سانىدا ئوخشاش مەزگىلدىكى يېڭى سەۋىيە يارىتىلدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يەمەن قۇسەي قوراللىقلىرى 10 ئاينىڭ 6 كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: Təşkilatımız şu günü Yemen'nin cənubidiki Lahki ölkəsində Saudi Ərəbistanı qollaydığan qorallıqla toplaşqan cayğa nəcə 10 qetim hücum qıldı. Həm də yıqında hücum qılıb qolğa alğan barılıq rayonlarını yanılı kontrol qıldı. İlan qılınğan video görünüşüdə görüstülüşcə, Qusay qorallıqları uşqucusuz ayırpılan və başqurulduğan bomba bilən Mandi boğuzi ətrapıdiki hökumət armiyesigə hücum qılğan. Qusay qorallıqları Saudi Ərəbistanının köp qetim Mandi boğuzi yönülüşü qarab ilgirilməkçi bolğan əskeri küçünü məğlub qıldıq, həm də ulanı çekinişkə məcburluduq, dedi. Ötken 24 saatte Saudi Ərəbistanı Qusay qorallıqları kontrolluqıdaki rayonğa 66 qetim hava hücumi və başqurulduğan bomba hücumi qozğıdı. 10-cu ayın 5-ci günü Yemen hökumət armiyası Taiz ölkəsinin Qızıl Dəniz boyudaki port şəhəri Muxani qaytırıb aldıq, dedi. Qusay Qorallıq Təşkilatının yeni bir ismini aşkarılmağan əməldarı 10-cu ayının 6-cı günü geçə hökumət armiyası Zubab və Şucaydiki hərbi aerodromunu yenili kontrol qılıb durmaqda, dedi.
1: Stansımız xəbri. Yaponiya Kyodo agentliqinin xəbriga qarğanda Okinavada turuşluq bir Amerika əskeri bulançılıq qılıb adam öldürüş cinayeti bilən qolğa ilingandan keyin Okinavada turuşluq Amerika armiyasının ali məsuli Okinawa rayonunun maslaştırgıcı əməldari Watson 10-cu ayının 6-cı günü buyruq düşürüb. 10-cu ayının 9-cu günüdən başlayıb Okinawada turuşluq barlıq Amerika əskərlərinin sırtqı çıxışığa 30 gün çək qoyuludu. Hər gün saat 0-dən səhər saat 5-kəcə sırtqı çıxışı çəklənidu, deydi. Yaponiya Okinawa nayəlik saqış tərəb 10-cu ayının 4-cü günü Amerika əskeri Devin Baratni qolğa aldı. O, Okinawa nayəsi Naba şəhərdiki bir mehmansarayda bir yaponiyelik ayalını öldürgən, həm də ziyankeşlik uçurğucunun həmini qatarlıq nərsilərini bulab getgən dəb guman qılınğan. Qısmən Yaponiya ammisi 10-cu ayının 6-cü günü keçdə Amerikanın Yaponiyada turuşluq baş əlçixanısı aldıda yığılış ötküzüb, Yaponiyada turuşluq Amerika armiyasının zoravallıq qılmışıqa etiraz büldürüb, Takaichi hakimiyetinin yeni bazısı kuruluşini məcburi ilgiri sürüşüge karıştırdı. Yığılışı qatnaşqıçıla, ayallağı ziyan keşlik kılışqı bolmaydı, bizge Amerika armiyası kerek emas, dedi. Yığılışı qatnaşqıçıla, Okinawadılı emas, Yaponiyanın başqı cayladımı Amerika armiyasının bazısı ba. Bunun qoxşa zoravallıq vəqələrimi izcil yüz bərməkdə, dedi. Yığılışqı qatnaşqıçıla, Yaponiya hükümeti zadı kimni qoqdavatıdı? Yaponiya hükümeti həmişə Yaponiyanı qoqdaş üçün Amerika armiyasigə muhtacımız deydi. Lekin əməliyyətdə xəlq ammisi qoqdalmıdı, dedi.
0: Stansımız xəbri. Rusya Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Zaharova 10-cu ayının 5-ci günü munulanı bildirdi. Rusya Tokyo'nun dostanı bulmağan tədbirge baravar karşı tədbir qollunudu. Bu, aldı bilən, Yaponiyaya muhim mənbət yetküzüdüğün sahalarga qarıtılıdı. Yaponiya hükümeti yıqında Ukrayna vəziyyətini bahanı qılıb Rusiyanı qanunsuz cazalıdı. Bu, tuncuq etim su transporti sahasıgı çetilidiğin çəkləş tədbirini öz işçiga alıdı. Bu aciz bulgan Rusiya-Yaponiya münasibetinin asasını yanımız yanğı uçuratdı. Yaponiyanın kılmışı uzak müddetlik tençlikini işğe aşırışı paydasız bolubla kalmay, əksce tençlikini teximi yaraqlaştırıb etudu.
1: Stansımız xəbri. Avrupa İştipaqi Komitetinin rəisi Von der Leyen 10-cu ayının 16-cı günü munulanı bildirdi. Yevropa İttifaqı energiya bahasının örülüşügə taqabül duruş, həm də qatma yıqılğuları import qılışqı tayını verişini yenimə təvəllüdüş üçün Yevropa İttifaqı Yevropa neft ayrı savutlarının strategiyelik sözləşişini başlaş. Energiyanı birləşib seti verişini küçəyətiş qatarlıq tədbirlərini qollundu. O, qış pəsilinin yıqılışı qəgişib, yuqır energiya tənərxinin karxana və ahalı ləgi ilib gəlgən besimi yenimə küçəyişi mümkün, dedi.

ئىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، سۈنئىي ئەقىل، يېشىل، تۆۋەن كاربون قاتارلىق گۈللەنمە كەسىپلەرنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىشىغا ئەگىشىپ، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ يېڭى قۇۋۋىتى تېز يېتىلمەكتە. يەتتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا ئېچىلغان مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىروسى يىغىنىدا، كونا يېڭى قۇۋۋەتنىڭ ئالمىشىشىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئالدىنقى يەتتە ئايدا يېڭى قۇۋۋەتنىڭ كۆلەملەشكەن سانائەتنىڭ ئېشىشىغا قوشقان تۆھپە نىسبىتى 50%-ге يەتتى. سانائەت ماشىنا ئادىمىنىڭ مەھسۇلات مىقدارى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 28.1% ئاشتى. ئۈچتى پېرىنتېرى، لىتىي ئىئونلۇق باتارىيەنىڭ مەھسۇلات مىقدارى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئايرىم-ئايرىم 52.3% ۋە 40.2% ئاشتى. يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىلنىڭ ئومۇمىي سېتىلىش مىقدارى 50%-тىن ئاشتى. يۇقىرى تېخنىكىلىق كەسىپلەرگە سېلىنغان مەبلەغ ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 5% ئاشتى. دېمەك، بىر قاتار سانلىق مەلۇماتلار شۇنى كۆرسەتتىكى، جۇڭگو ياسىمىچىلىقى كەسىپ زەنجىرى قىممەت زەنجىردىكى ئوتتۇرا يۇقىرى سەۋىيەگە قاراپ بۇرۇلۇش ياساشنى تېزلىتىپ، يېڭى قۇۋۋەتنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتقا بولغان تېرەكلىك رولىنى داۋاملىق كۈچەيتتى. كۈچلۈك يېڭىلىق يارىتىش ھاياتىي كۈچى تاشقى مەبلەغنى جەلب قىلىپ، جۇڭگونىڭ تەرەققىياتىغا داۋاملىق كۈچ قوشتى. دۇنيادىكى پاكىزلەش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىگۈچى كارخانا گېرمانىيە كاخگۇرۇينىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنداق دېدى: يېقىندا گۇرۇيىمىز 30 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ قۇرغان جاڭسۇ چاڭشۇ 3 قارارلىق زاۋۇتى رەسمىي تىجارەت باشلىدى. كەلگۈسىدە گۇرۇيىمىز يەنە يەرلىكلەشتۈرۈپ يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئورۇنلاشتۇرمىسىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگو بازىرىنىڭ ھاياتىي كۈچىگە تايىنىپ، دۇنيا پاكىزلەش كەسپىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ ئەۋرىشىملىكى سىرتتىكىلەرگە چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. تاشقى سودىنى مىسال قالساق، تاشقى مۇھىتتا ئېنىقسىزلىق كۆپىيىش، قورۇقچىلىق كۈچىيىش قاتارلىق خىرىسلار ئالدىدا، ئالدىنقى يەتتە ئايدا جۇڭگونىڭ مال ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 17.3% ئېشىپ، كۈچلۈك ئەۋرىشىملىكىنى نامايان قىلدى. شۇنداقلا دۇنياغا قىممەتلىك ئېنىقلىق ئاتا قىلدى. تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، ئالدىنقى يەتتە ئايدا جۇڭگونىڭ ئىمپورت مىقدارى 22% ئېشىپ، ئېكسپورتتىن 8% يۇقىرى بولدى. بۇ جۇڭگونىڭ ھەم دۇنيادىكى دەرىجىدىن تاشقىرى سېتىۋالغۇچى، ھەم دەرىجىدىن تاشقىرى ساتقۇچى ئىكەنلىكىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدى. بۇ يىلدىن بۇيان جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىش پائالىيىتى بېلارۇسىيە، گېرمانىيە قاتارلىق دۆلەتلەردە ئۆتكۈزۈلدى. بۇ جۇڭگونىڭ خەلقئارا ئىقتىساد سودىدا ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىق بوشلۇقىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، سودىنىڭ تەڭپۇڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرگەنلىكىگە گۇۋاھ بولدى. نۆۋەتتە خەلقئارا ۋەزىيەت مۇرەككەپ ۋە كەسكىن. ئىچكى ئېھتىياج يېتەرلىك بولماسلىق مەسىلىسى يەنىلا گەۋدىلىك. ئىقتىسادىي تەرەققىيات يەنە نۇرغۇن خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسقا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. لېكىن ئالدىنقى يەتتە ئايدىكى ئىقتىسادنىڭ يۈرۈشىدىن قارىغاندا، جۇڭگو ئىقتىسادىنىڭ مۇقىم بولۇشتىن ئىبارەت ئاساسىي رىتىمى ئۆزگەرمىدى. يېڭى قۇۋۋەتنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى، زورىيىشى، ئىسلاھات، ئېچىۋېتىشنىڭ كېڭىيىشى، چوڭقۇرلىشىشى، ماكرو سىياسەتنىڭ كۈچ چىقىرىشى، ئۈنۈمىنىڭ ئۆسۈشىگە ئەگىشىپ، جۇڭگو ئىقتىسادنىڭ سىجىل، يېڭىلىققا، ياخشى بولۇشقا قاراپ تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، 15. 5 يىلنىڭ ياخشى باشلىنىشىنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇردى. بۇمۇ دۇنيا ئىقتىسادىغا تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو پۇرسىتى ئېلىپ كېلىدۇ. خۇددى نېگېرىيەدە چىقىدىغان قۇياش گېزىتىنىڭ ئوبزورىدا ئېيتىلغاندەك، كەلگۈسىدە جۇڭگو پۇرسىتى 2.0 يەر شار پۇرسىتى 2.0 گە ئايلىنىپ، دۇنيانى تېخىمۇ كۆپ پايدىدىن تەڭ بەھرىمەن قىلىدۇ.

فوجيەن كونا انقلابى رايون بولۇپ، پارتىيە تارىخىغا ئائىت ۋەقەلەر كۆپ، قىزىل بايلىقلار كۆپ، انقلابى ئەجدادلار كۆپ. پارتىيە تارىخى ئۆگىنىش تەربىيەسىنىڭ قانات يايدۇرۇشتا ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە. پارتىيە تارىخى ئۆگىنىش تەربىيەسىدە تارىخ ئۆگىنىپ قايدىنى بىلىش كېرەك. قايدىنى بىلىش ئىشەنچىنى ئاشۇرۇش، ئەخلاقنى ئۇلۇغلاش ۋە ئەمەلىيەت كۆرسىتىشنىڭ ئالدىنقى شەرتى. پارتىيەنىڭ شانلىق مۇۋەپپەقىيەتلىرى، جاپا مۇشەققەتلىك مۇساپىلىرى، تارىخىي تەجرىبىلىرى، ئېسىل ئەنئەنىلىرىدىن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى نېمە ئۈچۈن قابىل، ماركسىزم نېمە ئۈچۈن يارايدۇ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم نېمە ئۈچۈن ياخشى دېگەن داۋلىلارنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئۇنىڭدىكى تارىخىي لوگىكا، نەزەرىيە لوگىكىسى ۋە ئەمەلىيەت لوگىكىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش كېرەك. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇشنىڭ تارىخىي مۇقەررەرلىك ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىگە بولغان ئىشەنچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ماركسىزم ۋە ئۇنىڭ جۇڭگوچىلاشقان ئىجادىي نەزەرىيەسىنىڭ ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، پارتىيەنىڭ ئىجادىي نەزەرىيەسىنى ئاڭلىق ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش قەتئىيلىكىنى ئاشۇرۇش كېرەك. جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمدىن ئىبارەت بۇ بىردىنبىر توغرا يولدا قەتئىي تەۋرەنمەي مېڭىش كېرەك. ھەر قايسى ساھەدىكى ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتلىرىنى مۇستەھكەم جەڭگىۋار قورغان قىلىپ قۇرۇپ چىقىش كېرەك. چىرىكلىشىشكى پىتنە ئالمايدىغان، چىرىكلىشەلمەيدىغان، چىرىكلىشىشنى ئويلىمايدىغان قىلىشنىڭ ئۇنىۋېرسال ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، ياخشى سىياسىي ئېكولوگىيەنى سىجىل مۇستەھكەملەش، راۋاجلاندۇرۇش كېرەك.

خطرنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈگىتىش، ئەمەلىي ئىقتىسادقا پائال ئۈنۈملۈك مۇلازىمەت قىلىش، پۇل مۇئامىلىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش، پۇل مۇئامىلىنى يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى كېڭەيتىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 15. 5 يىل مەزگىلدىكى پۇل مۇئامىلە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىنىڭ نۇقتىلىق ۋەزىپىلىرى سىستېمىلىق ئايدىڭلاشتۇرۇلدى. جۇڭگو خەلق بانكىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لولەي مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. يىرىك پىلاننىڭ ئومۇمىي نىشانى 2030 يىلىغىچە جۇڭگوچە زامانىۋى پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنىڭ ئومۇمىي رامكىسىنى شەكىللەندۈرۈش. 2035 يىلىغىچە يۈكسەك ماسلىشىشچانلىقى، رىقابەت كۈچىگە، ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىقى ئىگە جۇڭگوچە زامانىۋى پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنى ئاساس جەھەتتىن بەرپا قىلىپ، پۇل مۇئامىلە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىغا پۇختا ئاساس سېلىش.

ئوخشاش ئەمەس مۇ دېيىشكەن. ئۇنداقتا سىرتقى كۆرۈنۈش ئىنتايىن ئوخشىشىپ كېتىدىغان شاكال بەدىيان بىلەن بۇ خىل ئوت چۆپنىڭ قانداق پەرقلەندۈرۈش كېرەك؟ يەنە قايسى زەھەرلىك ئوت چۆپلەر تاماق خۇرۇچلىرىغا ياكى دورا خۇرۇچلىرىغا ئاسان ئارىلىشىپ قالىدۇ؟ شاكال بەدىيان بىلەن بۇ خىل ياۋا ئوت چۆپنى قانداق پەرقلەندۈرىمىز؟ شاكال بەدىيان داڭلىق تەم تەڭشىگۈچى خۇشبۇي ماتېرىيال، شۇنداقلا دورىغىمۇ ئىشلىتىلىدۇ. مېۋە چۆپىكى، ئۇرۇقى، يوپۇرمىقىنىڭ ھەممىسىدە خۇشبۇي بىر ماي بولۇپ، گىرىم بويۇملىرى، ئاراق، پىۋا ۋە يېمەكلىك سانائىتى ئىشلىتىدىغان مۇھىم خام ماتېرىيال. شاكال بەدىيان پاقىرۇق قوڭغۇز قىزلىرى رەڭگىدە بولۇپ، دانىسى تېخىمۇ چوڭ، ھەر بىر مۈڭگۈزى نىسبەتەن قېلىن. ئادەتتە 7 تالدىن 10 تالغىچە مۈڭگۈز بولۇپ چىقىدۇ، قويۇق پۇراق چىقىرىدۇ. ئەمما زەھەرلىك ياۋا ئوتنىڭ پۈتۈن بەدىنىدە شاخ، يوپۇرماقسىز بولىدۇ. يىلتىز مېۋىلەرنىڭ ھەممىسى زەھەرلىك بولىدۇ. مېۋىسى بولۇپمۇ مېۋە شەكلىنىڭ زەھىرى ئەڭ كۈچلۈك بولۇپ، ئۇنىڭ تەركىبىدە ياۋا ئوت زەھىرى دەيدىغان بىر خىل ماددا بار. خاتا يەۋالغاندىن كېيىن ئاز مىقداردا قوبۇل قىلغاندا ئاسانلا باش قېيىش، قورساق ئاغرىش، ئىچ سۈرۈش، قان بېسىمى ئۆرلەش، يۇقىرى دەرىجىدە ھاياجانلىنىش قاتارلىق يېنىك زەھەرلىنىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئەگەر كۆپ مىقداردا قوبۇل قىلغاندا ئاسانلا پەيلەر تارتىشىپ قېلىش، ئېغىزدىن كۆپۈك چىقىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. تېخىمۇ ئېغىر بولغاندا ھەتتا يۈرەك زەئىپلىشىش قاتارلىق مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ خىل زەھەرلىك ئوت چۆپنىڭ رەڭگى سۇس، يەنە توپ رەڭگىدە بولۇپ، مېۋە پوستى نىسبەتەن نېپىز، ئاساسەن تەمسىز كېلىدۇ. بۇ خىل زەھەرلىك ئوت چۆپنىڭ مېۋە بەرگى ئېچىلمايدۇ. ئادەتتە 11 تالدىن 13 تالغىچە مۈڭگۈزى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ خىل ئوت چۆپنىڭ ئۇچىدا ئۇچلۇق بۇلۇڭ بولىدۇ. ئۇچلۇق بۇلۇڭنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئادەتتە 3 مىللىمېتىردىن ئاشىدۇ. بۇ خىل چىرايى ئاساسەن ئوخشىپ قالىدىغان يەنە نۇرغۇن ئۆسۈملۈكلەر بار بولۇپ، خاتا يېۋىلىپ زەھەرلىنىشتىن ھوشيار بولۇش كېرەك. مەسىلەن، سۇ كەرەپشىسى بىلەن زەھەرلىك كەرەپشىسىنى سېلىشتۇرغاندىمۇ ئۇلار ناھايىتى ئوخشىپ كېتىدۇ. سۇ كەرەپشىسى ئاساسلىقى دۆلىتىمىزنىڭ جەنۇبىدىكى دەريا جىلغىسى، سۇلۇق ئېتىز بوي قاتارلىق سالقىن جايلاردا ئۆسىدۇ. سۇ كەرەپشىسىدە مول مىنېرال ماددا ۋە ۋىتامىن ماددىلىرى بار بولۇپ، يېگەندە چۈرۈك، خۇشپۇراق بولۇپ، ئىسسىقنى ياندۇرۇپ، زەھەرنى قايتۇرۇش، ھۆللۈكنى ھەيدەپ، سۈيلۈكنى راۋانلاشتۇرۇش قاتارلىق ئۈنۈمى بار. زەھەرلىك كەرەپش بولسا ئوخشاشلا سالقىن سۇلۇق يەر ياكى سۇلۇق ئېتىز بويلىرىدا ئۆسىدۇ. زەھەرلىك كەرەپشە ئۆتكۈر زەھەرلىك ئۆسۈملۈك كىتابە. خاتا يەپ ئالسا كۆڭلى ئېلىشىش، قۇسۇش، تارتىشىپ قېلىش، نەپەس زەئىپلىشىش، ھەتتا ئۆلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. گۈل سامساقنىڭ تەڭگىسىمان غولىنى نەرگىس گۈلىنىڭ تەڭگىسىمان غولىغا سېلىشتۇرغاندا بۇلارنىڭ ناھايىتى ئوخشايدىغانلىقىنى بايقىغىلى بولىدۇ. بەزى سورتلاردىكى گۈل سامساقنىڭ تەڭگىسىمان غولى تارىختىن بۇيان شورپا قاينىتىش ياكى تاتلىق تۈرۈم پىشۇرۇشقا ئىشلىتىپ كېلىنگەن. ئەمما پۈتۈن نەرگىس گۈلى بولۇپمۇ تەڭگىسىمان غولىدا تاش سامساق ئىشقارى، خىمەنتامىن قاتارلىق بىيولوگىيەلىك ئىشقار ۋە كالتسىي ئوكسالات يېڭىنى كىرىستاللىرى بولىدۇ. ئاز مىقداردا قوبۇل قىلىنسىلا زەھەرلىنىدۇ. ئالاھىدە زەھەر قايتۇرۇش دورىسى يوق. نەرگىس گۈلدىن زەھەرلىنىشنىڭ ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدىغان ئىپادىسى تۇيۇقسىز كۆڭلى ئېلىشىش، شۆلگەي ئېقىش، توختىماي قۇسۇش، قورساق قىسمى تولغىنىپ ئاغرىش، ئىچ سۈرۈش ۋە باشقا يەش. ئېغىر بولغاندا تۆۋەن قان بېسىم، يۈرەك رىتىمى تەرتىپسىزلىنىش، تارتىشىپ قېلىش، ھەتتا ھوشىدىن كېتىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولىدۇ. نەرگىس گۈلنىڭ پوستى تەڭگىسىمان غولى بولۇپ، سىرتقى يۈزىدە بىر قەۋەت قەغەزسىمان قوڭۇر رەڭلىك پوستى بار بولىدۇ. پىياز ياكى سامساققا ئوخشايدۇ. تەڭگىسىمان غولىنى كېسىپ ئاچقاندا قاتما-قات چىقىدۇ. ئۈجمە مېۋىسى ماساق مېۋىسىگە سېلىشتۇرغاندا بۇ ئىككىسىمۇ ئوخشاپ كېتىدۇ. ئۈجمە مېۋىسى توپ مېۋىگە تەۋە بولۇپ، تۇخۇمسىمان، ئىللىپسىمان، مېۋىس پىشقاندا قىزىل ياكى تۇتۇق سۆسۈن رەڭدە بولىدۇ. چۈچۈمەل تاتلىقلىقى ئېغىزغا تېتىيدۇ. مېۋە مەزگىلى 5 ئايدىن 7 ئايغىچە بولىدۇ. ماساق مېۋىسىنىڭ مېۋىسى شارسىمان، تۇخۇمسىمان، ئۇزۇن، يۇمىلاق بولۇپ، مېۋىس پىشقاندا قىزىل رەڭدىن سۆسۈن قارا رەڭگە ئۆزگىرىدۇ. مېۋە مەزگىلى 5 ئايدىن 6 ئايغىچە بولىدۇ. شۇنداقلا ماساق مېۋىسىدىن زەھەرلىنىش كۆپ يۈز بېرىدىغان مەزگىل بولۇپ، زەھەرلەنگەن كىشىلەر توپىنىڭ كۆپىنچىسى يېزىدىكى بالىلار ۋە ئۆسۈملۈككە يېقىن كېلەلەيدىغان ئوقۇغۇچىلار بولىدۇ. ئۇنداقتا يۇقىرىقىلاردىن يېمەكلىكتىن زەھەرلىنىش يۈز بەرسە قانداق قىلىش كېرەك؟ يېمەكلىكتىن زەھەرلەنگەنلىكىدىن گۇمانلانغاندىن كېيىن سوغۇققان بولۇپ، دەرھال ئىستېمال قىلىشنى توختىتىش ھەمدە ئېشىپ قىلغان يېمەكلىكلەرنى ياكى سۈرەتكە تارتىپ ئىسپات ساقلاپ، كېيىنكى باھالاش قولايلىق يارىتىش كېرەك. ئەگەر كېسەللىك ئالامەتلىرى بىر قەدەر ئېغىر ياكى زەھەرلىك ماددىلارنىڭ زەھىرى بىر قەدەر كۈچلۈك بولسا، ۋاقتىدا دوختۇرخانىغا بېرىپ بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. كېسەل كۆرسەتكەندە تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئەھۋالنى چۈشەندۈرۈش، جۈملىدىن گۇمانلىق يېمەكلىك، تاماق يېگەن ۋاقتى، بىللە تاماق يېگەنلەردىن مۇشۇنىڭ ئوخشاش كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلگەن كۆرۈلمىگەنلىك قاتارلىقلارنى ئېنىق ئېيتىش كېرەك.

ئىلگىرى سۈرىدىغان ياخشى ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈرۈپ، مۇلازىمەت تورىنى زىچ پۇختا توقۇپ، مۇلازىمەتنىڭ بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەپ، ئىستېمالچىلار ئىنكاس قىلغان بارلىق مەسىلىلەرنى تولۇق ھەل قىلىش كېرەك. ئالاقىدار تۈزۈم قائىدىلەرنى تۈزۈپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، خېرىدارلار مۇلازىمەت بازىرىنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش، تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىش، پاش قىلىش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇش، كارخانىلارنىڭ ئىئەي خېرىدارلار مۇلازىمىتىدىن پايدىلىنىپ، مەسئۇلىيەت ۋە مەجبۇرىيەتتىن ئۆزىنى قاچۇرۇش قىلمىشىنى ۋاقتىدا تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىش كېرەك.

ئىشكە توغرا كېلىدۇ. كۈندىلىك يېمەك ئىشمەكتە تاتلىق يېمەكلىكلەر، سۈت مەھسۇلاتلىرى، مايدا پىشۇرۇلغان ئاچچىق يېمەكلىكلەر ۋە سوغۇق ئىچىملىكلەرنى ئاز يېيىش، يۇقىرى تالالىق مېۋە چىۋە ۋە كۆك تاتلارنى كۆپرەك يېيىش، تېرە ئاسراشتا ماينى كونترول قىلىشنى ئاساس قىلىش، دانخورەك سىقىشنى چەكلەش، بولۇپمۇ يۈز قىسمىنىڭ خەتەرلىك ئۈچ بۇرجەك رايونىنى ئاياش، سائەت 23-تىن بۇرۇن ئۇخلاپ كەيپىياتنى تەڭشەشنى ئۆگىنىۋېلىش كېرەك. جىگەر يىلى تەڭشەلسە دانخورەكمۇ تەبىئىي ھالدا ئازىيىدۇ. ئۇ ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ ھورمون مەلھىمى. يۇقىرى قويۇقلۇقتىكى كىسلاتا تۈرىدىكى مەھسۇلاتلارنى ئۆز ئالدىغا ئىشلەتمەسلىكنى، كەڭ كۆلەملىك جاھىل دانخورەكنى ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرسىتىشنى ئەسكەرتىدۇ. بەلباقسىمان قوقاق، تېنى ئاجىز كىشىلەر ۋە ئوتتۇرا ياش ياشانغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. نېرۋا ئاغرىقى نۇرغۇن بىمارلارنى تېخىمۇ قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ. سۇڭپىڭنىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، بەلباقسىمان قوقاق سۇ چېچىگە بەلباقسىمان قوقاق ۋىرۇسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان جىددىي خاراكتېرلىك يۇقۇملۇق تېرە كېسىلى ئىكەن. جۇڭيى تېبابىتىدە بەلباقسىمان قوقاق يىلانسىمان چىققان دەپمۇ ئاتىلىدۇ. جىگەر بىلەن ئۆتنىڭ ھۆل ئىسسىقى ئوت زەھەرنىڭ يىغىلىپ قېلىشى، جىڭلۇنىڭ توسۇلۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. جۇڭيى تېبابىتى ئۆتكۈر مەزگىلدە ئاغرىق توختىتىش، كېسەللىك جەريانىنى قىسقارتىش، شۇنداقلا نېرۋا ئاغرىقىنى داۋالاش قاتارلىق جەھەتلەردە ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ۋە مول داۋالاش ۋاسىتىسىگە ئىگە. ئۆتكۈر مەزگىلدە جۇڭيى دورىلارنى ئىچكەندە ئىسسىقنى قايتۇرۇپ ھۆللۈكنى ھەيدەش، ئىسسىقنى ياندۇرۇپ زەھەرنى قايتۇرۇش، يىڭنى سانجىش، جۇڭيى دورىلارنى سىرتتىن سۈرۈش قاتارلىق سىرتتىن داۋالاش ئۇسۇللىرىنى ماسلاشتۇرغاندا ئاغرىقنى تېز توختىتىپ سۇلۇق قاپارتمىنىڭ قۇرۇپ كېتىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ. نېرۋا ئاغرىقىغا قارىتا داۋالاشتا قاننى جانلاندۇرۇپ ئۇيغان قاننى ئېرىتىش، يوللارنى ئېچىپ ئاغرىق توختىتىش يادرو قىلىنىپ يىڭنى سانجىش، ئەمەن بىلەن داغلاش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن جىڭلولار راۋانلاشتۇرۇلىدۇ. كېلىنكىلىق داۋالاش ئۈنۈمى گەۋدىلىك بولىدۇ. بىماردا كېسەللىك قوزغالغاندىن كېيىن بالدۇرراق داۋالاش، تېرىدىكى زەخمىلەرنى تازىلاش ۋە دەم ئېلىش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. يۇقارقىلارغا دىققەت قىلغاندا كۆپ ساندىكى بىمارلار تېزلا ساقىيىپ كېتىدۇ.

ئىقىنى ھېس قىلىۋاتىمەن، دېدىم ئەستايىدىلىق بىلەن. توغرا ئويلاپسىز، يوشۇرماڭ، بۇنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق. ئەمدى باشقا تىرناقلىرىڭىزنى بىر خىل ئاددىي رەڭدە ياساپ قوياي، سۇمرۇق تېخىمۇ گەۋدىلىنىدۇ. جىن مۇئەللىم، بۇ سۇمرۇققۇ بەك چىرايلىقكەن، ئۇنى تىرنىقىمدا دائىم مۇشۇنداق تۇرسىكەن دەيمەن. بىراق ھازىر بىزنىڭ خىزمەتلىرىمىزنىڭ جىددىي ۋاقتى، بۇ تىرناق سەل قولايسىز بولۇپ قالامىكىن، دېدىم كۆڭلۈمدىكىنى يوشۇرماي. ئويلىساملا بىر تالاي نەرسىلەر چاپلانغان بۇ ئۇزۇن تىرناق بىلەن بىرەر ئىش قىلىشقا كۆزۈم يەتمەيۋاتاتتى. ئېلىۋەتسەك بولىدۇ، ھېچقىسى يوق. ئەتە كەچتە يىغىلىشىڭلار باركەنغۇ، شۇنىڭغا قاتنىشىپ بولۇپ ئېلىۋەتسىڭىزمۇ بولىدۇ. سىزگە تازىلاش قەغىز بېرەي. ھەرىس، بۇ قول مېنىمۇ سىزگە ئاغاش كەلگەنتىم، دېدى ئۇ سومكىسىدىن بىر مۇنچە نەرسىلەرنى ئېلىپ. رەھمەت سىزگە، ئۈندىدارىڭىزنى قوشۇۋالاي، بۇلارنىڭ پۇلنى ئۈندىدارىدا سىزگە ئۇرۇپ بېرەي، دېدىم مەن تېلېفونۇمنى قولۇمغا ئېلىپ. نېمىدەپ يۈرىدىغان سىز؟ ئەسلى ئۈندىدارىڭىزنى قوشۇۋالاي دېگەنتىم. پۇل بېرىمەن دەيدىغان ئىشىڭىز بولسا قوشمىسام بولامدۇ نېمە؟ دېدى ئۇ كۈلۈپ. ھەممىمىز يۇرتداشلارغا ئاز تولا بولسىمۇ ئىش قىلىپ بەرسەك دەپ كەلگەن ئادەملەر. ۋاڭ ھەدەمدىن ئەھۋالىڭىزنى ئاڭلاپلا يوقلاپ كېلىشىم. سىز دۇكىنىمغا كەلگەن بولسىڭىز چوقۇم پۇل ئالاتتىم، لېكىن بۇ قېتىم ئۇنداق ئەمەس. بۇنداق دەپ مېنى راست خىجىل قىلىپ قويدىڭىز جۈموجىن مۇئەللىم. ئەمىسە رەھمەت سىزگە، بۈگۈن راستتىنلا بەك خۇشال بولدۇم. خوش بولغان بولسىڭىزلا بولدى، مەنمۇ سىزنى خوش قىلالىغانلىقىمدىن خوش بولدۇم. ئىككى كۈنگىچە سەل قولايسىز ھېس قىلغان بولساممۇ، لېكىن بۇ چىرايلىق سومرۇققا قاراپ تويمايتتىم. كۆزۈم قىيمىسىمۇ ئۇزۇن تىرناق قولايسىز بولغاچقا ئامالسىز چىقىرىۋەتتىم. بۇ گۈزەل سومرۇق بىلەن يىغلاپ تۇرۇپ خوشلىشىۋاتامسىز نېمە؟ دېدى ۋاڭ ھەدەم ياتاقتا تىرنىقىم بىلەن ھەپىلىشىپ تۇرغىنىمدا كىرىپ. بەك كەلدى جۈمۇ بۇ گەپ، دەپ كۈلدۈم مەن. ھازىرقى بۇ جىددىي ۋاقىتتا چىقىرىۋېتىپ تۇراي، كېيىنچە يەنە ئايرىم ياستامەن. چوڭ بوپسىز جۈمۇ شەخلا، يېڭى كەلگىنىڭىزدە مەن سىزنى ئاخىرغىچە چىدىيالماي قالامۇ دەپ ئەنسىرىگەنتىم. يېرىم يىلدىن بېرى شۇنداق ياخشى ئىشلىدىڭىز، قانداق ئويلىشىپ بولدىڭىزمۇ؟ يەنە بىر يىل تۇرۇشنى ئىلتىماس قىلامسىز ياكى كېتەمسىز؟ بىلمىدىم ھەدە، دېدىم ئويلىنىپ. تىرنىقىمغا سومرۇق قوندۇرۇپ قويدى دەپ كېتەي دەۋاتامسىز يا؟ دەپ چاقچاق قىلدى ۋاڭ ھەدەم. تىرنىقىمدىن تېڭىقنى ئاغاندا شۇنداق ئويلىغانتىم، بىراق ھازىر بۇ تىرنىقىمنى ياقتۇرۇپ قېلىۋاتىمەن، دېدىم مەنمۇ كۈلۈپ ئويلىغىنىمنى يوشۇرماي. ئەمسە ياخشى ئويلىشىڭ، سىز يېرىم يىل كېيىن كەلگەندىن كېيىن يەنە بىر يىل تۇرۇشنى ئىلتىماس قىلسىڭىز تەستىقلىنىشى مۇمكىن.